0: tonga hai a uia pe mai he hiwa koe nina o atu he koristu tuku koe a tonga hai I he fia fini whatawanga pene au lelei atu ki a pina kau maafoke ango fafine koristu tuku a mere a home e pe ape he foki ki a basilina whare tau I he fia fini ka koe whainga maari e koe ni tau fia fia maupeke tau polave pe mo mau e tangata koe a apa ake menkuri kene o mai haki I whakaukau pe mo haki I tala tala I fare pa ma ki tau tore si kau tore kere ka I he weekend ni hupunga lupa e malo e tau mau e fia fini
1: alo mai tau mau e fia fini pe a pore ke u pukere fenga mari ko ni ke pa hawa te lewa e tau ki kolo kama koe me fili ke ka hau pa e kau tore kere ka pe a kou kore ke u formal mau e tala fata pukakato ku o kamata ke pukama masani kau hawa te lewa e fai pe a tatala noa ke mouilelei pe a pehe ki ha ki ngai fōunga e tokoni ke kau toure kereka unga ke hao pe a malu ai e fononga koia e whahaitau koe ni pe a pehe a e whamalalai ke pukama masani ke whainga maria e fefini pe a pehe a e taitalirei kau toure kereka pe a pehe ke tukataha kwa pe pe me mai ke pokama masani ke pokama fili ke kaha o mai kau tore ka he fini wa tai tai tai le lei te ko he fini pe a hoi no kui la la he tau tata no mai ki he he anga mo de lei ka ko fa mu pe poni ke te kita na ki mai ha ki ka venga e ta ha pe ua ki he tunga e malu ko ia a e mo i ko ia e kau tore kere ka pe a onofo sio ke anga e fefono ngā ke kautore kere ka I e sopingi pe moniti ke whalaite uiai pe whanki I mea tonu pe ke whai pe hatatara noa pe mo whamanatu ke kautore kere ka koe ngā koe tūnga whaunga pe moe hao moe malu ai e nau whono ngā katoa pe uwhai pe a koe mea taha nau whatoa ngai e whiwhiri ke kaha au kautore kere ka koe ngāwe aki koe ni a kāti toho se niti he mīsi ni. Ea kou iro mahalo ufau ike ua, ea ngai vahe koe e kau tore reka. Ea okuia e kau tore reka ku nau lava mai, oku ki whaingataa e mīsi ni tai meni ihi ke nau ngāwe aki na toho koe e ha se niti. Ea e whato ngai koe e fifiri ke kaha au oku nau kore ki a taha pe sopingi. Oh, yeah. Ke alange whai e ngā aue koe ni wā kora toho mai a sēniti pea ku ato e kore pea mo e kore koni ka autore kereka